0: На повосміхи.
1: Сербський розвоз. Повістря. В студію Бланка Фунцина.
2: В Гуску має нове райканіщо. Кайш місто Кулу на своїй інтернетній стороні зджіла є тамніше весне товарство. Зайш в тиджені при Моджинським клубі доживінський паркур за джичі надфариво. З добом су там вонкуне ареал, а терасу Моджинського клуба в обновілі. Ту квілу там послене джива вуконія. Джива є товарство з вулько джіла в свойській режії здоконяло. Проєкт су зромадне з модемі свойбами вуювали, а з подпіру лідерового спешуанського програма звопроджили. На южній кромісі вулки жджари мая настач бідлінські доми за моди свойби. Толі гмінська рада в вазу на своєм зайшвим посідженню єдновусне вупсамкнула. На цілку не 100 квадратних метрах молітуєш настат 4 ліжоносче, так навода віцно в обвука тварство вазовське гміни Єнс Кішник. Вулки жджари су друга найвеча вес в вазовське гміни, котра ж німа дош тварських ліжоносчу, так Кішник. Спшідатний тварський подух це гміна в осібі модим спойбам засідлення зможніч, а їх досі вабіч. Лужо гоні вужіці вуживає за своє шідне пуче воня авто. Єнаш 10% їзджі правід воні з бусом або железницю. Цичі на 100 су джічі а модостні. То показує студія в мобіліче на доку в обкадно зв'язка цвон. Зато біжу соконця шво літа ніже 5000 лужі в окресомай Будешін а Зорельц напрашували. Услідки студії має со за далі писане регіонального плана за близький вопкат вуживач. В окресоме Будешін а Зорельцу великі приним поліче ніже 110 звір'яту на паствах морілі. До війнже з актуальної статистики крайно заряда за вопсвіт а ратарство. Найв'яце з тутих звір'яту бішу вуце німо того в осібі дайнки. Найвече страти при єднотливих надпадах великоміху февруари в гміні Несуа Вучина, а среч юнія Кулове, за 17 а 12 мореними воцами. В неже поеце паду, джеж би по посудках фахуцу великвіна, неміху паствы предписане минимальне шкіт. Муство Хастала Виста вокова Яна Шота Амата Джисвока, река Чароше допечарське муство шестеє стаціє біч волібулує тури заткуле. Вони пшесаджіху со цичі саджбе пшечиво джіві мішенце. Яна ж некотре меншіне добяху радворю турнір зі з джіватнач муствами дещадла пшеторнич. Седма стація є пшехідно понжелове крус Чицах. Гесво там є вопачне аутфіт. А то біжу поїздче, котриш намакаче теж на наших стронах інтернетче, а в нашій еп МДА Сербія.
1: Ведро.
2: Раз в'яць вонця, раз в'яць мурочелу. Попадню суботом теж віле можне при неджі 26 стопнях, а ціле подобне ведро зміме потом теж юце. Среду само іще троху кудніше зі 17 до 19 стопнями. Вот п'ятка в'яце сонця, а температури потом теж за солохце ступає.
3: Na počach a na drohach je dále všetko okej, okay, my vás tu vizo informujeme, ruče sa to zmieni. Za to pak trebame vizo tiež vašu pomoc s dželčenám tuž, jeli zase niečo vyskač na tvári, kýba zase niečo vopkat kopi. Budešin 17 400 je naše číslo, abo písače nám app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Це я, Заліма, що зашальтували своє облюбоване брамбоське серське радіо. При мікрофоні я за вас Аня Кохачварцова. Фіріовий програм на вас цяка вимагали гроніше для цього. То вам не перераджім. До того, цю вам рідну жінжу, цю ж рідну вотору. А в'яле в'ясе лапші при слуханню.